0: back. We're getting reports of strange blackouts all over town. But hey, it's Halloween.
1: Зірок. Рок будильник. Зірок. Сильна доза рок енергія за цілий день.